0: Манас радиосу жаштыктын деми. Бизди Бишкекте 102.9. Ош шаарында 87.6. Нарында 93.7. Таласта 88.1. Чолпон атада 93.7.
1: Жана спутникте 70 бычышты аркылуу угуңуздар.
0: Манас радиосу жаштыктын деми.